tõstama sakke siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nyt ristinäät, enda vastu tõmbakäät. Ja sa näet, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.